0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radio 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Javni interes, naša emisija.
3: Provjerene informacije, naš su standard.
4: Objektivno i profesionalno.
3: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: vibes on me.
1: Shang Yang, vibes got ten. Suck your mother, bad man. Oh.
2: Milion slušalaca provede stotinu hiljada ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljada informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.